Oya sentiani nyankopone. Hey, sentiani oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mu enede. Mese jo sentiani enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah, mama bro standede de de. Bro come.